zati de me singe de bolen ji kun kang zha che ji du da de zhong yang long chen nian che xie xiao le kong bie ge chen long ge zong sen chen jie po nia xi bei lian chen de la sen ba ga se xie ngan nei tian di lian chen jie zuo xiong wa dang zong de ba da xi du ji yin de na xiang lai nan gan zui niang ji de bie rong xiu jiong dang bian de sa ke le nie cha san jie gong de xiong yue guo la ju le xia ji yin